tagasi vaadates nägin tema sädele vütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõlvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema suguseid võib leidusid kandist, kuid olin kindel, et minuga

taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kohmetu kehaga nagu tohutu vibud tulistatud noole ots. Tuul keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk-järgult.